Familie. Daar is 'n besondere soort van nouheid wat bloos families tjane. Dit vang aan met 'n vertroue en 'n tintheid en wat diepe van die opvolse. Daar is 'n besondere soort van vrede en kleinigheid en metdeile. Dit lage, vriendle en stelle je red en dagtäglichen leven. Daar is 'n besondere soort van troost. Te weten dat die familie door is, die bij te stonen, die moed te maken, te verstonen en vleien. Van alle wertvolle schatzen in leven, verdient mij mijn familie het meeste. Als die dicht bij zijn, of dat weet of, die lijf helpt ons verbonden.